محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں

سن و آره آلکا کی آباس میکنه بیسکی گئی فلم کردم صریف توم سنوالو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پونٹ این ایل اجائی اور شریعہ پروگرام میں